lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

Dobro jutro vam želimo i dobro nam došli u nedeljno jutro Federalnog radija, 6:01, 14 stepeni Celzijusa je trenutno u Sarajevu, toplo je, ugodno je, ali vidimo jutro s tmurne oblake koje izgleda baš najavljuju kišu, posle podne, tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. To su informacije koje nam stižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dnevne temperature od 25 do 31 stepen. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 7 minuta, zalazi u 20 sati i 20 minuta.

0: kao nebo poslije podne.
1: Cvjeta će i mirisati.
0: I uvenuti.
1: Pognuće svoje stabljike i zaspati do novog proljeća.
0: Do novog proljeća.
1: A sada mi kažite, draga ženo, zašto da ja carujem, kad tako neizmjerno volim da njegujem cvijeće? Šta će meni kraljevska kruna, meni koji tako rado nosim vrtlarsku kapu? Evo, evo vam moja kruna, a ja ću da stavim na glavu baštovansku kapu.
0: Šta? Meni kruna?
1: Da, da pokušamo.
0: Pokušajte.
1: E, zašto nemam sina kome bih dao krunu?
0: I sin bi carevao.
1: A ja bih pošao da mirujem.
0: I bavili biste se cvijećem.
1: Samo njime.
0: Gospodine kralju.
1: Molim.
0: Nešto ste sasvim zaboravili.
1: Na šta sam zaboravio? Na krunu?
0: Na čerku, vaše veličanstvo. Na našu princezicu.
1: Na čerku koja po vrtu trči i koja se igra.
0: Na kćerku koja je pametna i lijepa.
1: I šta bih s njom?
0: No, udajte je i dajte joj kraljevsku krunu.
1: A, ta vaša misao je kraljevske krune vrijedna. Princezica nek caruje, a ja ću se baviti mojom divnom baštom.
0: Princezica će biti kraljica,
1: da.
0: A vi baštovan.
2: Pogledajte, kralj s baštovanskom kapom.
1: A hoćeš li ćutati, ludo?
2: Neću.
1: Nećeš?
2: To je moja uloga i moje pravo da govorim istinu.
1: O, zaboravio sam. Izvini, zaboravio sam.
0: Istina je. Sve dvorske lute govore istinu.
1: I da ne budeš bez posla, draga ludo, molim te, potrči u dvor i pozovi princezicu.
2: Princezicu? Rado ću je pozvati.
1: Neka dođe k meni odmah.
2: Neka dođe k meni odmah.
1: Nek tebi k meni.
2: Nek tebi k meni.
1: Ne šali se.
2: Ne šalim se.
0: Ne šali se.
2: Ne šalim se. Već idem, već idem.
1: Pričajte mi dalje. Kako da počnem?
0: Sasvim jednostavno.
1: Kako jednostavno?
0: Tako. Govorite istinu.
1: Sve mi se čini da zaista govorim istinu.
0: Izrecite mirno svoju želju.
1: Reći ću je.
0: Ničeg se ne plašite. E, već trče.
2: Tu smo, kraljevsko visočanstvo. Ja i princezica.
1: Vas otpuštam, kraljevska ludo.
2: Vas otpuštam, kraljevska ludo.
1: Hoćeš li ćutati?
2: Hoćeš li ćutati?
3: Ludo, ma, idi. Poslije ćemo se igrati, jeke.
2: Poslije ćemo se igrati?
3: Da.
1: Sad ću carevati.
2: Ako je tako, ja ću veoma rado da nestarem.
0: Idi, Ludo. Možda bih htio nešto da radiš.
2: Ne, nikako. Krećem lakim koracima i stvaram lijepe misli i... I jeku za dragu djevojčicu.
0: Znaš šta, Ludo? Lijepo te molim, potraži onog dječaka koji je tebi drag. Potreba mi je neko da mi pomaže.
1: U bašti?
0: U bašti.
1: A šta ću ja onda raditi?
0: Vi ne znate koliko je posla, vaše veličanstvo.
1: Pa ja ću raditi u bašti.
0: Hoćete?
2: Pa baš zato ja idem po dječaka.
3: Idi, Luda,
0: idi.
1: A sad na posao.
0: Na posao.
3: Šta ću da radim, oče?
1: Čuj me.
3: Slušam.
0: Sad mislim da je čas, počnite.
1: Sad bih, ako bi znao, kako da ja to učinim?
3: A šta to, oče? Šta želiš da narediš?
1: Znaš što je, princezice moja, sačujte.
0: Sad čujte.
1: Oj, samo kako da počnem?
3: Pa reci, oče.
1: Aha. Ništa, aha. Ti ćeš se udati.
0: Da, i carevat ćete.
1: Ponavljam. Udaćeš se i carevaćeš.
3: Kako ću se udati i kako carevati?
1: No isto tako, kao svaka djevojka. Uda se i caruje.
0: Pa, to već nije istina, kraljevsko visočanstvo.
1: Moli vas tiho, strpite se malo. Moli vas, zar ne vidite u kakve sam se teške poslove zapleo?
0: Strpit ću se, vaše veličanstvo.
3: Oče, da znaš, neću se udati i neću biti kraljica.
1: Kako nećeš? Ne, hoćeš. Rekao sam i kraj. Ja, kraj je ovom razgovoru.

0: Oče, ne budi zao.
1: Pa ja nisam zao, princezice. Samo bih strašno želio da se udaš.
2: Princezice, draga djevojčice, pristanite.
0: Ja bih, ali ne znam zašto da se udam.
2: Vaš otac bi se rado bavio cvijećem.
1: Da, i ne bih htio da caruje.
0: Pa oče, ti si do sad oboje radio. Carevao si i bavio se cvijećem.
1: Jesam, mala moja, ali sada je tome kraj. Želim da samo radim u bašti i da uzgajam plavu ružicu.
0: Istina? Plavu ružicu?
1: Da, plavu ružicu.
0: Oče, znaš, to bi bilo zaista lijepo kad bi u našem vrtu cvala plava ružica.
1: Princezice, hvala ti. Znao sam da si ti razumna i mudra žena.
0: Ali meni je tek 15 godina.
1: No, no, mudra djevojčica.
0: Premlada sam još da bih se udala.
1: E, čuo sam jednom da se u morskom kraljevstvu djevojčice udaju kad navrše 5 godina.
0: Ali kod nas ne.
1: To ne, kod nas kad navrše 15.
2: Gong vas zove na kraljevski prijem.
1: Idem.
0: Hej, oče.
1: Molim.
0: Pričekaj samo malo.
1: Molim.
0: Reci mi samo još ovo, molim te. Za koga da se udam?
1: E, vidi, što je ono? Kad bih ja sam znao.
3: Zaboravio sam. Kuda ste me ono poslali, draga baštovanko?
2: Kako možeš zaboraviti nešto tako važno?
4: Zaista sam zaboravio.
0: Zaboravio je. Vidite, to se lako zaboravi.
3: Zaboravi.
2: Rekla sam ti, idi ludo. Idi potraži dječaka. Koji bi htio da radi u bašti. Nađi ga što prije.
3: Već idem. Idem tražiti dječaka koji bi radio u bašti.
2: Zaista sam pogodila, princezice. Možemo reći, vi ćete biti kraljica, a vaš otac baštovan.
0: Čega se samo ne bi sjetio moj otac?
2: Svak bi se toga sjetio.
0: O, ne bi. Svak se toga ne bi sjetio.
2: A vaš otac jeste.
0: Više misli na plavu ružicu nego na to kako bi me udao.
2: Kako? Nije pitanje kako, već za koga će vas udati?
0: Za koga će me udati? Oh, pa gle, za plavu ružicu.
2: Da, on samo misli na plavu ružicu.
0: Na plavu ružicu.
2: Kako ste rekli? Recite još jednom.
0: Za plavu ružicu.
2: Princezice, šta ako biste se udali...
0: Zar za plavu ružicu?
2: Ne. Ako biste se udali za mladića, koji bi vam je donio?
0: Koji bi mi donio...
2: Plavu ružicu.
0: Oh, kako ste vi pametni, zaista neobično pametni.
2: Princezice, čini mi se, pravo da vam kažem, ja postajem takva kakvu me vi zamišljate.
0: Takvi ste i takvi ćete biti.
2: I vi, princezice, srca zlačanog.
0: Jesam li?
2: I udaćete se za tog mladića koji vam...
0: Donese plavu ružicu.
2: Tako je.
0: Odlučeno je. Uf, tako sam gladna. Idem sad.
2: Samo pođite. Doviđenja.
0: Doviđenja.
3: Zaista sam ga našao.
2: Šta si našao?
3: Šta sam našao? Pa to što ste tražili.
2: Tražila sam.
3: Pa tražili ste i ja sam našao.
2: I ti si našao.
3: Dolazi dječak s frulom.
2: Dobar dan. Najbolji dan od svih dosadašnjih dana.
5: I ja to želim.
2: Jesi li ti tako lijepo svirao na fruli?
5: Jesam.
2: A znaš li još šta osim da sviraš?
5: Prihvatam se svakog posla ako je potrebno.
3: Zar nisam rekao da je to onaj pravi?
2: Zaista.
5: Mogao bih da ostanem kod vas.
3: Ti ostani, a ja idem.
2: Odakle dolaziš?
5: Ja? Sa najljepše od najljepših zvijezda.
2: A kad si stigao?
5: Ne znam da li je to bilo sinoć ili jutros.
2: Pričaj mi, kako je na najljepšoj zvijezdi?
5: E, draga teto, sve je drugčije nego ovdje. Niko nikome zla ne želi.
2: Niko nikome?
5: I svak je dobar i lijep i ne...

0: laska.
1: Joj, samo da niko nema i da ne nađe tu plavu ružicu, tada bih i dalje bio jeka princezinih riječi.
0: Ko bude donio plavu ružicu, postaće novi mladi kralj.
1: Pa ja sam sasvim zadovoljan starim kraljem.
0: Svim mladićima naše kraljevstva poručujem, tražite plavu ružicu. Tražite plavu ružicu. Tražite...

0: Pismo! Pismo! Pismo, princezice.
1: Pismo s plavom ružicom za mene.
0: Pregledaj ga, pročitaj.
1: Draga princezice, ti si mi veoma draga. Za tebe sam nacrtao ovu plavu ružicu. Pogledaj je, izgleda kao prava. Ako hoćeš da pođeš za mene, igraćemo nogometa u našoj bašti. Tvoj susjed sine.
0: Pa ja ga poznajem, princezice. To je susjedov sin.
1: On je samo precrtao plavu ružicu iz čitanke.
0: Da, precrtao je.
1: To i nije plava ružica. Ne miriše i ne pomiče latice.
0: Zaista nije.
1: Pozdravi ga i reci mu da ja želim pravu plavu ružicu, koja raste i miriše.
2: Tu ste, princezice. Šta vam je? Čini mi se da ste žalosni.
1: Ne mogu reći da sam žalosna, ali nisam ni vesela.
2: A zbog čega?
1: Zbog oca. Htjela bih da je srećan.
2: Otac će jednom biti srećan.
1: Niko neće naći plavu ružicu.
2: Evo, neko dolazi.
3: Princezice Ružinog kraljevstva, dolazim iz velike daljine i pozdravljam vas.
1: Dobrodošao, kraljeviću.
3: Tražio sam, milostiva princezice, tražio sam godinama i danima.
1: Tražili ste?
3: Tražio sam danima i noćima i najzad sam našao.
1: I našli ste?
3: Na kraju su majstori staklari izlili.
1: Izlili?
3: Izlili prekrasnu plavu ružicu.
1: Prekrasnu plavu ružicu.
3: Koju ponizno stavljam pred vaše nožice.
1: Poštovani kraljeviću, lijepo vas molim, pokažite mi plavu ružicu.
3: Molim, molim, molim.
1: Kakvo majstorsko djelo, predivno.
3: Da, zaista predivno.
1: Kako su samo nježno izlivene plave latice.
3: Prenježne plave.
1: Kada sam dahnula u njih, zar se nisu pokrenule?
3: Nisu se pokrenule.
1: Ali gle, sunce je ulovljeno u glatkom staklu.
3: Sunce?
1: Da, sunce.
3: Možda vam se samo čini da to nije prava plava ružica?
1: Ne, ne, nije prava. To je staklena plava ružica.
3: Da, staklena plava ružica.
1: Ah, šteta.
3: Kakva šteta?
1: Pozdravljam dragog gosta. Evo oca.
4: Ćerkice.
1: Šta da radim, oče? Ni to nije bila prava plava ružica.
4: Nije bila.
1: I ti si sigurno sad strašno razočaran, zar ne?
4: Da, strašno.
1: I morat ćeš još da caruješ.
4: Još.
1: I nećeš moći samo raditi u bašti?
4: Neću.
1: Psst! Evo još jednog prosca.
5: Predivna, prelijepa, predražna.

0: Kako miriše? A ko joj je ubrao?
1: Ja sam, teto, prije nego što je sunce zašlo.
2: Sad ćeš ti da vladaš, a ja ću da se bavim vrtlarstvom.
3: Oh, to ne hoće. Nas dvoje imamo plavu ružicu i nije nam potrebna kraljevska kruna.
4: A ko će onda da vlada?
1: Onaj ko pita.
4: Ja?
1: Ti, jer će skinuti kapu s praporcima i neka vlada onaj koji govori istinu danju i noću, ljeti i zimi.
4: Ako tako kažeš, dobro. Aha, sad ja vladam. Opla!

Izdajem kraljevski proglas svim stanovnicima Ružinog kraljevstva. Jeste li čuli? Da se poslije ne nađe neko iz kakvog kuta pa da kaže da nije čuo ovaj proglas. Dakle, svim stanovnicima Ružinog kraljevstva poručujem da je princezica našla dječaka s plavom ružicom. Ako je još ko našao plavu ružicu, neka zna da je prekasno. Neka zadrži plavu ružicu za sebe ili neka je pokloni kakvoj dragoj djevojčici.

za pozadnje, u smislu čuvanja, održavanja, osveštavanja bitnosti, kad smo aplicirali na Valandarsku u sedam gradu žene spomenika Europa na sve, gdje se po tizanskom spomenom grobi našlo 2023. godine. Zašto to govorim? Od tog trenutka dosta se je počelo govoriti ne samo ona je bila doma kada se govore van granica Bosne i Hercegovine. Počela se malo intenzivnije govoriti o pitanju nečeg što je meni vrlo interesantno bilo u zaključcima izvještaja Evropa nasilne komisije koja je proglasila spomenik jedne od svojih najbližnije, da tamo negdje, ja kažem, kada pozivam, da bi bilo da u Balkanu postoje stvari koje je onda što je današnja Evropa. Zašto se je neko nekad borio, to su temeljne vrijednosti Evrope, Evropske unije i mi kao tako kao Evropa trebamo se opraziti toga. I taj proces se je desio kroz dakle, upis na listu sedam novih ženi spomenika. I tada će krenuti u prijevišu intenzivnu zadnjih tri godine da se dosta govori o tome da bi trebalo napraviti rekonstrukciju, revitalizaciju, partizansko, gdje se na Garavicama radi, pa slike su poprilično dobro i očuvane. Ali zvane, i kada je krenuo prema Lesku, vjerujete da već tada, u razgovoru sa nekim kolegama iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, postojala intencija želja da bi bilo dalo to, jer neke druge aspekte, neka druga dana, recimo,

0: nešto. Apsolutno se ništa ne zna na tektaku, sve je nastajalo. I dograđavamo se u nekom vremenskom periodu.
1: Spomnio se prije ovog razgovora kako radite na jednom projektu te primjenjene arhitekture, pa ga zove kocki. O čemu se tu radi?
0: Ja hvala što ste me upetila za kocku. Pa, da se primjeramo, za sve ono koje ja počećem profesionalno ovoga od historijskog nasljeđa i tradicije, kocka, kada prvi put postavljeno pitanje, da bi trebalo nešto se na sve prostorima karakteriše kao hedoniste, da kažem, da pokušamo spakovati u jedan format koji će biti bliže nekoliko generacije ljudi. Radi se o ispiranju kafe, o čefu, i ono što svi stvarno volimo po nekoliko sati u svijetu. Danas je što tog vremena nema. A ove generacije ljudi više tako ne žive. I sad je nešto što je čef trebalo se čuvati, a spakovati u tri minute. Kada pravo ćete kafu uzmeti u ruku, ja vam tamo to ću vam neko poznati, neko da vam to priče. Dakle, ja kažem, kada je ovaj pojem, lično se stvorila ta mjesta u glavi, da u stvari nikad nije bilo da bi šalje trajne, već da je trenutka koja je esencija kao pijeta. I kocka je iz kutke šećera, dakle nikad kafe nije prijebarim bilo, ali ovaj, malo tipično za Bosnu i Hercegovinu, nastala kao jedna kompaktna arhitektura, plastička, koja ima tako malu površinu, dakle 2x2 metra korisne površine, jer je savršena, tada je jedna savremena varijanta kioska, odnosno modularnog objekta, koja je u aspektnom smislu je zadišala dvije stvari iz tradicije, jednu tu jednostavnu liniju kubizma i drugo čušak koji je jako zanimljiv u arhitekturi tradicionalne Bosansko-Hercegovačkoj, da kažem malo nekom govoru, koja najviše informacija imala što se dešava u gradu, da tam je žena stojala baza na čošku, na boksitu, sve znala više nego oni što shoda u publici. E sad je to pretičeno u arhitekturu ovog objekta, što je cijela jedna strana, odnosno pod ugom to pomožem otvoreno da imate osobu koja rada ono sa svoje kocke, da ima figuru kompletnu čistu. A druga stvar je jako važna ono što se postiglo da se raščisti jedna problematika

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju

0: zajednici Jala u Tuzli. Kad sam prvi put došao, tu vrata zatvorena, ja pokucam, ne otvara niko, nakon počeo, ja se već odlučio vrat, kad vidim neko je izašao, kaže šta su trebao momče, ja kažem jel ovdje druženje sazlja, zanima me, jeste, jel znate svirat, ne znam, sam bi želio, reko sviram druge instrumente. I šta je naj, kako bi rekao, što najveću težinu mi ima, to iskustvo je neko koje sam ponio, koje nosim kroz život i neću ga nikad zaboraviti. Pazite, prvi put me ljudi vidi, ja sam relativno mlad i uslovno rečeno po svojim godinama neozbiljen za njihove godine. To su uglavnom ljudi zreli po svim životnim pitanjima i emotivno i psihički na sve načine. Kada takvi ljudi na prvo viđenje dadnu instrument koji je zaista nešto vrijedno, dadnu kaže evo ponesi to ovu sedmicu vježbaj pa dođi sljedeći četvrtak nam ovdje. Pazite, ja sam mislio to u današnjim nekim uslovima bi vjerovatno, pa što mi prvo napravim spalo da je skrivena kamera, jel?
1: Nije vam bilo lako.
0: Da, ali zaista, zaista taj nivo povjerenja i taj, takvo prihvatanje od tih ljudi je nešto što mi je zaista bilo nesvatljivo do tada. Ali na svu sreću, kasnije u životu i u mom bavljenju muzikom, sve više i više imam takvih dobronamjernih i jako dobrih susretljivih gestova.

0: ima Sarajevo.
1: U tim nekim vremenima od 70. do 90. Pop rock muzika stvarana u Sarajevu je bila jača nego pop rock muzika u Zagrebu i Beogradu zajedno. Tako da je to i moglo dobiti na

0: Šta je značilo biti članom indeksa u to vrijeme, Perica Stojanović kaže.
1: Tu ti budi malte koja premijer vlade bio, mislim, imao se, bio si važan. Poštovali su te ljude, htjeli su da se druže s tobom. Ono, on su stvarno bilo onaj avangarda ono vrijeme. Do njih da dođeš u to doba, to je bilo, ono su bilo važno za njihov sto u parku 67, nešto je bilo.
2: Mogu je kako zasluži, indeksi su bili ikona Davorin Popović, Sloba i ostali. Tako da smo se oko njih okupljali, teška industrija, zahvaljujući indeksima, je postalo ono što jeste.
3: Gori još i sad, ovdje pored nas.
0: 73. godina u razvoju sarajevske pop-rock scene ostaće upamćena po mnogo čemu. Po prvi puta se u

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu

Jedan veliki plan nam je kuća nacionalnih manjina. A to podrazumijeva sastanke sa odgovornim institucijama, osobama i tako dalje, tako da se tu smo se baš fokusirali, jer to, ta kuća nacionalnih manjina nam je zaista neophodna.

Telemann, njemački kompozitor iz perioda barokne muzike, a njegovih 12 fantazija, uključujući i ovu koju smo upravo čuli, prikazuju širok spektar izražajnih i tehničkih mogućnosti flaute. Moć ove muzike leži u kontrastu između jednostavnih linija i najrafiniranijih složenosti, od nota koje su tako tihe da ih jedva čujete do onih najzahtjevnijih koje možete odsvirati na ovom instrumentu, istakao je Pajy. Pored Telemana na njegovom albumu Solo našle su se i kompozicije Takemica, Onegera, Pinchera, Berija, Parta i Widmana.

0: što se stvorila ta mjesta u glavi, da bi se nikad nije bilo da bi se ne trebali već na trenutka koje je esencija kvaliteta. Te kocka je iz kocke šećera, da koje nikad kafe nije pije bar ideje, ali ovaj, bila tipična za Cibosnu Hercegovinu, nastala kao jedna kontaktna arhitektura, hrvastička, ona tako malo površine, znači od 2 puta 2 metra korisne površine, ona staviš ima, tada ne je ta savremena varijanta kioska, odnosno modularna ugodnika, koja je u arhitektnom smislu zadišala dvije stvari iz tradicije, jednu tu jednostavnu liniju, ovaj kubizma, i drugo čošak, koji je jako zanimljen u arhitekturi tradicionalne Bosansko-Hercegovačkoj, da kažem, malo lijepo govoru, koja je najviše informacija imala šta se dešava u gradu, pa tada je žena stajala baka na čošku, na doksetu, sve znala više nego ono što su hodali po ulici. I sad je to pretočeno u arhitekturu u ugodnika, što je cijela jedna strana, odnosno pod uzom kompanjom otvorena, da imate osobu koja rade ono za svoje kocke, da ima razgovoru kompletnu čestu. A druga stvar je jako važna, ono što se postiglo, da se raščisti jedna problematika rada, da imate, odnosno, da naređbe i pojeme te naređbe, da imate jedan L, da ne stvarate gužu. Jer je ideja da ovi objekti stoje u nekim zavljenim prostorima. Da je ovo aspekt, opet drugi, pa možda čim se sada jako dugo bavila s uzma javne površine i problematiku, kada dođe kiosk, kada dođe objekt, kada je redu sveći deri oko njega, sa uzma da bi neko može proći, kako sada to sve kompaktno riješiti da se takve stvari ne dešavaju, na drugim rečima ne bi VR, ako se smije reći da je kostar na produkt design u vidu urbanog materijala, poboljšava stanje u javnom prostoru, a ne da ga uništava. Što smo mi prilječan broj desim da potrošim javni prostor, stavljajući razno razne ostake, razno razne vrste konstrukcija koje ne trebaju u tom prostoru. I vi se psihički prolazeći kroz takve prostore, jedno osjećate. Ne znate šta vas guši, a stvar vas guši jedna destrahirana slika u javnom prostoru koji mora raditi svaki dan, ne na vama se da ti ne utječe. I to je, recimo, jedna oblast koja je meni prolazila kroz glavu psihologija prostora, kada sam kreirala nešto što, iskreno da vam kažem, sve trenutno, pošto radim u Sarajevu, poprilično više na prostoru u Sarajevu, prva korka na postavljanju na aerodromu, na Sarajevskom aerodromu, ja sam najveće dobila nagradu General Design Award prošle godine za tu arhitektonsku koncepciju. Međutim, priča ide dalje, razvoja se trašio sam model Coffee to Go, ali u svakom slučaju pragmatizam objekta, arhitektonski pragmatizam objekta, da je to više, ja sam već u budućnosti nekoliko radbe godine da se počne pravjeriti je u različitim kontekstima, urbanim kontekstima.
1: Poštovani slušatelji, gošća nedjeljom u 10, bila je docentica doktorica Sarandi Demirović, arhitektica, urbanistica, ženica instituta, dosta toga ste radili, mi smo spomenuli vašu biografiju. Kroz ovaj razgovor vas je vodila Mirjana Top-Šlandeka, tehnička realizacija, Predrag Savić. Do slušanja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

0: Da kažem, gospodine Tyler, hoćete li da se gubite i prestanete da me gnjavite? Kakva je ovo zemlja gdje žena ne može da se isplače do mile volje na drumovima i putevima, da je neki bivši mjenični posrednik ne muči? Bože, pa valjda nećete da vozite s takvom gumom? Pa isići ćete gumu na komade.
1: Venerine ptice, cijelog ljeta se ljube u šumi. O, prokleti Midar, samo da ga malo otpustim na pristojan način. Gospodine Tyleru, vratite se i otkopčajte me iza živicu. Šta je to sa mnom? Šta je to sa mnom? Uvijek uzbuđena kipim iz ove moje prljave stare koše. Izlubanje. O, da mi je da se raspadnem u atome. U atome. Atomi. Isuse. Isuse. Isuse.
2: Da vam nije zlo, gospođo Runi. Savili ste se nešto. Da vas ne boli stomak.
0: Gle, to je moj stari obožavalac, službenik trkališta u svojoj limuzini.
2: Dozvolite da vas povezem, gospođo Runi. Idete li u mom pravcu?
0: Idem, gospodine Slokame. Svi idemo u tom pravcu. A kako je vaša sirota majka?
2: Hvala, prilično je dobro. Uspijevamo da ju uštedimo bolove. To je velika stvar, gospođo Runi, zar ne?
0: Da, stvarno, gospodine Slokame. To je velika stvar. Ne znam kako vam to uspijeva. Te osice.
2: Smijem li onda da vam ponudim mjesto, gospođo Runi?
0: Pa to bi bilo božanstveno, gospodine Slokame. Prosto božanstveno. Ali da li ću se moći popeti? Kola mi izgledaju vrlo visoka. Vjerovatno zbog tih novih pumpanih guma. Zar se ovaj krov nikad ne skida? Ne? Ne. Nikad se neću popeti. Morat ćete da siđete, gospodine Slokame, i da mi pomognete od pozadi. Kako? Pa to ste vi predložili, gospodine Slokame, a ne ja. Idite vi, gospodine. Vozite dalje.
2: Evo me, gospođo Runi, evo me. Dajte mi vremena. Nisam nija baš tako pokretan.
0: Ne pokretan. To mi se sviđa. A ja stegnuta isprida i pozadi. Stari bezbožnik.
2: E, gospođo Runi, kako ćemo?
0: A, ne plašite se, gospodine Slokame. Postupajte kao da sam vreća. Baš tako. Ne, niže, niže. Čekajte. Ne puštajte. Ako se i popnem, da li ću moći da siđem?
2: Sići ćete, gospođo Runi, sići ćete. Možda nećete uspjeti da se popnete, ali ja vam garantujem da ćete sići.
0: Niže, niže. Ne bojte se, mi smo prošli doba kad... Tako, podmetite rame pod nju. Bože, više. Ušla sam. Moja haljina! Uhvatili ste mi haljinu! Moja haljina, lijepa haljina. Pogledajte šta ste uradili moje lijepoj haljini. Šta li će den da kaže kad me bude vidio?
2: Zar mu je vid vraćen?
0: Ne. Htjela sam da kažem kad sazna šta će reći kad opipa ovu rutu. Šta to radite, gospodine Slokame?
2: Gledam pravo predas, gospođo Runi, kroz prednje staklo u prazno.
0: Ja, pokrenite taj motor, preklinjem vas da krenemo. Ovo je strašno.
2: Cijelo jutro je išao kao san, a sad ni da makne. Eto šta čovjek dobije za dobro djelo. Možda bi trebalo da malo pobudite.

0: mnogo pojmljivo i mogla da mislim.
1: Onda nemate razloga za brigu, gospođice Fit, jer voz od 12.30 još nije stigao. Pogledajte, ma ne tamo, u sprugu. Ma ne, gospođice Fit, u pravcu mog kaži prsta. Tamo, tamo, sad vidite, signal, da, da, besramno pokazuje 9 sati. Avaj. Možda pokazuje 3 sata. Hvala, gospodine Berele.
0: Ali vrijeme prolazi.
1: Mi svi vrlo dobro znamo, gospođice Fit, da vrijeme prolazi, a ipak i dalje ostaje gruba činjenica da voz od 12.30 još nije stigao.
0: Nadam se da se nije desila neka nesreća. Nećete valjda reći da je voz iskočio i šino, draga majko, sa svježom ribom sa ručaka.
2: Sad je dosta, staro cerekalo. Požuri do sandučita i vidi da li gospodin Case ima nešto za mene.
3: Siromah Dane.
0: Kako li se strahota dogodila?
1: Nemojte sad, gospođice Fit.
3: Siromah Dane.
1: Ma nemojte sad, gospođice Fit, nemojte sad da popustite očajanju. Sve će biti u redu na kraju krajeva. Kakva je situacija, gospodine Berele? Sigurni ste da nije sudar?
3: Sudar? To bi bilo divno.
0: Sudar? Znala sam.
1: Hajdete, gospođice Fit, da se malo prošetamo po peronu.
3: Da, hajde da se svi malo prošetamo. Ne, predomislili ste se. Potpuno se slažem. Bolje nam je da čekamo ovdje u sjenci čekaonice.
2: Izvinite me za trenutak.
3: Prije nego što se izgubite, gospodine Berle, molim vas, dajte nam neko objašnjenje. Čak i najsporiji voz na ovoj kratkoj relaciji ne zadosnjava po 10 minuta bez nekog većeg razloga, reklo bi se. Mi svi znamo da je vaša stanica najbolje održavana u čitavoj mreži, ali ima trenutaka kad to nije dovoljno. Prosto nije dovoljno. Slušajte, gospodine Berle, prestanite da grizete svoje brkove, jer svi čekamo da čujemo nešto od vas. Mi nesretni, najbliži, ako ne i najdraži onima u vozu.
1: Ja stvarno mislim da nam dugujete neko objašnjenje, gospodine Berele, bar da nas umirite.
2: Ne znam ništa. Sve što znam to je da je bio neki zastoj. Svi vozovi su zakasnili.
3: Zakasnili, zastoj. Te neženje, mi se ovdje živi, jedemo od brige za našim voljenima, a on to zove zastojem. Oni koji su kao ja ovdje, sa bolesnim srcem i bubrezima, mogu svakog časa da se sruše, a on to zove zastojem. U našim pećima subotnje pečenje gori i crni, a on to zove...
1: Evo ga Tomi, on trči. Milo mi je što sam doživio da i to vidim.
4: Evo ga ide! Na raskrsnici!
3: E pošta! E pošta!

0: mukom koračam ovim paklenim putem, da sjedim kod kuće na ostacima tura brojeći časove do idućeg objeda. I sama pomisao me oživljava. Naprijed, dok me još drži.
1: Pazi, pazi, ovdje je staza. Gore? Dobra je bila. Sad smo u sigurnosti. Idemo pravo kući.
0: Pravo kući. Ona to zove pravo kući.
1: Čuti, ne govori dok hodaš. Ti znaš da to nije dobro za tvoje srce.
0: Da, da.
1: Usred sredi se samo na to da stavljaš nogu pred nogu ili kako se to već kaže. Tako.
0: Da.
1: Tako, sad lijepo da. Idemo. Gospode, znala sam da ima nešto. Sve to uzbuđenje. Zaboravila sam.
0: Dobri Bože.
1: Ali ti moraš znati, Den. Naravno, ti si bio tamo. Šta se desilo? Kaži mi.
0: Pa nisam znao da se išta desilo.
1: Ali ti mora...
0: Sve ovo zastajkivanje i počinjanje iz početka je đavolsko, đavolsko. Ostalo mi je još parče puta i počnem lijepo da idem, a ti odjednom staneš kao mrtva. 100 kila nezdravog sala. Šta te uhvatilo da izađeš uopšte? Pusti me!
1: Ne, pusti. Ja moram da saznam. Šta? Nećemo se ni maknuti odavde dok mi ne kažeš. 15 minuta zakašnjenja. Cijela vožnja traje pola sata. To je nečuveno.
0: Ja ne znam ništa. Pusti me dok te ne stresem.
1: Ali ti mora da znaš. Ti si bio u vozu. Da li se to desilo kod posljednje stanice? Krenuli ste na vrijeme? Ili je bilo na pruzi? Den, zašto nećeš da mi kaže?
0: Sirota meni.
1: Linčovi blizanci nas ismijavaju.
0: Šta misliš? Da li će nas danas gađati blatom?
1: Hajde da se okrenemo i da ih pogledamo.
0: Aha.
1: Zaprijetim tvojim štapom. Pobjegli su.
0: Meni, da li si ikad poželjela da ubiješ neko dijete? A? Ubiti neku mladu sudbinu u zametku? Mnogo puta sam na crnom putu kući u zimske večeri skoro napao onog dečka. Jadni Jerry. Šta li me je zadržavao? Ne, nije to bio strah od čovjeka. Hoćemo li da idemo malo natrag?
1: Natrag?
0: Da. Ili ti naprijed, da ja natrag. Savršen par. Mm. Kao Danteovi prokletnici sa stražnicama na licima. Naše će suze kvasiti naše stražnice.
1: Šta je to, Din? Nije ti dobro?
0: Dobro? Da li mi je ikad bilo dobro otkad me poznaješ? Onog dana, kad sam te upoznao, trebalo je da budem u postelji. Dana kad si mi ponudila brak, ljekari su digli ruke od mene. Znala si to da ne? A one noći kad si me uzela za muža, došla su po mene bolnička kola. Nisi to zaboravila, pretpostavljam. Ne, mogu da kažem da mi je dobro. Ali mi nije ni gore. U stvari, bolje mi je nego prije. Gubitak vida mi je bio veliki posticaj. Da mogu da budem.

0: kože.
1: Da, do gole kože.
0: Objesit ćemo sve naše stvari u topa orman, obući ćemo domaće haljine. Stavi ruku oko mene. Budi dobar prema meni. O, den. Cijelog dana jedna ista stara ploča. Potpuno sama u toj velikoj praznoj kući. Mora da je sad vrlo stara.
1: Djevojka i smrt.
0: Ti plačeš. Ti plačeš.
1: Da. Ko sutra drži propovjed? Vikar?
0: Ne.
1: Hvala Bogu na tome. Nego ko?
0: Hardi.
1: Kako da budeš sretan i ako si u braku?
0: O ne, ne, taj je umro, sjećaš se. Nema veze s tim.
1: Da li je rekao o čemu će govoriti?
0: Gospod uzdiže sve koji padaju i podiže sve koji pokleknu. Drži me čvršće, Den. A, da.
1: Čujem nešto iza nas.
0: Izgleda da je Čeri. Jeste. Čeri!
2: Ispustili ste.
0: Polako, mali moj. Pući će ti neki kapilar.
2: Ispustili ste nešto, gospodine. Gospodin Beryl mi je rekao da potrčim za vama.
0: Pokaži. Šta je to? Šta je ovo, Den?
1: Možda to uopšte nije moje.
2: Gospodin Beryl je rekao da jeste, gospodine.
0: Ovo izgleda kao neka lopta. Ipak nije lopta.
1: Daj mi to.
0: Šta je to, Den?
1: To je jedna stvar koju nosim sa sobom.
0: Da li, šta?
1: To je jedna stvar koju nosim sa sobom.
0: Nemam sitnine. A ti?
1: Ja nemam ništa.
0: Nemamo sitnog, Jerry. Sjeti gospodina Runija u ponedeljak, pa će ti on dati peni što si se potrudio.
2: Dobro, gospođo.
1: Ako budem živ.
2: Da, gospodine.
0: Jerry, jesi li čuo šta je to zadržalo voz?
1: Otkud bi on čuo? Hajdemo.
0: Šta je to bilo, Jerry?
2: Jedno.
1: Ma ostavi dečka. On ne zna ništa. Hajdemo.
0: Ma šta je bilo, Jerry?
2: Neko malo dijete, gospođo.
0: Kako to misliš? Neko malo dijete.
2: Neko malo dijete je palo iz voza, gospođo. Na pruzi, gospođo. Pod točkove, gospođo.

sve da vežeš me za sebe kao lancem. Znam, ne bi se zvao ni tvojim znanjem.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.